0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāj lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: 28 minūtes.
1: Citizēni.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Čau, te grupa Mjūzīk.
4: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
5: Mēs esam grupa

viens pēc otra. EHR latviešu hiti. Audio kvartāls. Modernizētā pasaule.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Gustavo, plus mīnus.
1: Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks,

darbi, darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur arī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Eskan visi savējie EHR latviešu hiti. Sudden Lights, mūsu mīlestība.

0: upe, parks.
1: Vēl šorīt nolijas nav lietus, es eju parkus neizietus, bet nespēju sēt.

0: Miks Galvanovskis Skumjas glāzē.
1: Stāv samaisīts lietus lāsēs, sāk jau izbirkt mans prieka plāksters. Nodrāstas jūtas, līdz sāk jau sāpēt.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: savējie uzrunā. EHR Latviešu hiti.
1: Labvēlīgais tips un Elza Rozentāla.

0: Optimist. Tā vēl nav bijis nekad. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Mūžā Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko? EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies vakarpusē, vietām galvenokārt Kurzemes dienvidrietumos ir iespējams lietus. Pūšot mēreni stipram dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien 18-25 grādi.

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Citi zēni – Zimbabve.

0: savējie iekustina. EHR latviešu hiti.
1: Willow Farm. Nekas vairs nav svarīgs. Patvi.

0: Alas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Čau, te Kato, un šī ir dziesma numur 2 EHR latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam!

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: Mudinājumā tumsa, lai būtu tā.
1: Lai būtu tā, ne jau tā.
0: Sīnet Banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mākoņa daudzums palielināsies. Vakarpusē vietām galvenokārt Kurzemes dienvidrietumos ir iespējams lietus. Pūšot mēreni stipram dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien 18-25 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

Andrejeva un DJ Rūd. Varbūt šodien, varbūt rīt.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 7 un 12 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Pašs rīts ar EHR latviešu hitiem.
1: Otra puse. Tā esi tu.
2: Tā

0: baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā Asperīns un Anne Marija. Nejauc man prātu.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domu zīme reklāma.
4: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
5: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
1: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
6: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
7: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
8: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko?

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elfrīda, Sintija un Sindija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Te savēji! Mosties! Kikergū!
3: Dzels vilks! Glāzes!
4: Hei!

0: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: Jumprava. Vīrs ar suni.

0: Jūras baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā Miks Dukurs, plastelīts.
2: Un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā! Zinātnes centra jaunā

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
3: A summer to remember.
4: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
5: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
4: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete Party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
5: EHR Party bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
6: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Mesa – divas pasaules.
1: Čau, te Niklavs Mičuls, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
2: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
1: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
3: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
1: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
4: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
1: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
0: Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Jogurta kokteiļi kārums dažādi veidi – 85 centi. Un cepumi barnī – 3 veidi – 1,79 €. Zem cenas – Mego!
5: Čau, te es Lāsma Novika. Sen neesam tikušies. Laiks atgriezt EHR Latviešu hiti mīļāko tradīciju. 101 eiro dalīšanu. 8. jūnijā es došos Rīgas ielās un ja pieķeršu tevi ar austiņām ausīs un tajā skanēs dziesmu latviešu valodā, tu tiksi pie naudas. Populārais TikTok šovs uzrauj hitu kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev. Atbalsti savējos, klausies savējos un saņem 101 eiro.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava. EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
9: Valsts robežsardzes resursi uz Latvijas-Baltkrievijas robežas pašlaik ir noslogots par 200%. Tā intervijā LTV norādīja valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš sacīja, ka šogad jau novērsti 4577 personu mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Latvijā. Pērni šādu mēģinājumu gadu laikā bijis vairāk nekā 12 000, bet šā gada dinamika liecina, ka šis skaits varētu tikt pārsniegts. Pujāts norādīja, ka uz Baltkrievijas robežu tiek sūtīti robežsargi arī no citām pārvaldēm. Virsstundu limits tiekot ievērots un robežsargi nedēļā var strādāt līdz 56 stundām. Saimas atbildīgā komisija ir lēmusi virzīt izskatīšanai Saimā grozījumus likumā, kas samazinātu termiņu, cik ilgi vēlētājam jābūt deklarētam attiecīgajā pašvaldībā, lai tajā varētu balsot. Termiņu ar likuma grozījumiem plānot samazināt no pašreizējām 90 dienām līdz 45 dienām pirms vēlēšanām. Likumprojekts paredz noteikt arī vienotu jaunievēlēto pašvaldību domju pirmās sēdes datumu, tādējādi veicinot tiesisko noteiktību un skaidrību vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas procesā. Lai grozījumi stātos spēkā, Saimai jāpieņem 3 lasījumos. Rīgas rajona tiesa imunologam Jevgeņijam Nikiforenko par seksuālu vardarbību pret pacientiem ir piespriedusi 13 gadu cietumsodu un aizliegumu strādāt par ārstu uz 7 gadiem. Prokuratūra aģentūrai Lete teica, ka prokurore lūks tiesu sagatavot pilnu spriedumu un tad lems vai iesniegt protestu. Krimināla procesā par īpaši aizsargājumām cietušajām atzītes 5 ārsta pacientes, kuras kopumā bija pieteikušas morālā kaitējuma kompensācijas 14 000 eiro apmērā.
8: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies. Vakarpusē vietām galvenokārt Kurzemes dienvidrietumos ir iespējams lietus. Pūšot mēreni stipram dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien 18-25 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: Laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:11.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Viada mēnesi!

0: galīgi apstāties. Izslēdz modinātāju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Candy.

Pēters Upelnieks. Pajautā to man!

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā! Mjūzīk un tikaša sakama, tu mani zini no galvas.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
3: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
4: Panika?
3: Nē!

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk, jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domu zīme reklāma.
6: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
7: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
8: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
9: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universal veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
10: Kur šovasar vedīsi savu ģimeni piedzīvojumos? Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums, kādas trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūta spā kompleksā Atostogu parkas Kretingas rajonā.
11: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko!

0: Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis. Fiksētais biržas vai personalizētais. Kurš elektrības tarifs ir tev? Fiksētais tev garantē sirds mieru un vienu un to pašu nemainīgu cenu. Savukārt ar biržas tarifu sekojot līdz elektrības cenām ir iespēja ietaupīt. Taču vai tiešām esi gatavs sekot līdzi savam patēriņam? Labākā ideja ir apvienot tos abus – fiksētā tarifa stabilitāti un biržas izdevīgumu. Katru dienu, laikos, kad tu elektrību izmanto visvairāk, elektrības cenas būs īpaši izdevīgas. Vai nav lieliski? Izvēlies kādu no Ignitis personalizētajiem elektrības tarifiem. Naksnīgais, rosīgais, mājīgais vai brīvdienīgais, kas pielāgojas tavam dzīvesveidam. Lieto enerģiju gudri un bez lieka stresa. Dodies uz ignitis.lv un pieslēdz. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elfrīda, Sintija un Sindija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā medību lauki. Citos medību laukos.
2: Izskuj celiņus festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holly festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holly festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
0: 11. Jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā.

0: dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
1: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien!
2: Panika? Nē!

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
4: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem. Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
6: Ērik, uznes mani kalnā.
7: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
8: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
9: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: The Sound Poets. Nav par vēlu.
1: Arī Nokapčer e-Techful Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
3: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
4: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā.
5: Latvijai jāzina!
6: Valsts robežsardzes resursi uz Latvijas-Baltkrievijas robežas pašlaik ir noslogots par 200%. Tā intervijā LTV norādīja valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš sacīja, ka šogad jau novērsti 4577 personu mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Latvijā. Pērn šādu mēģinājumu gadu laikā bijis vairāk nekā 12 000, bet šā gada dinamika liecina, ka šis skaits varētu tikt pārsniegts. Pujāts norādīja, ka uz Baltkrievijas robežu tiek sūtīti robežsargi arī no citām pārvaldēm. Virsstundu limits netiekot ievērots un robežsargi nedēļā var strādāt līdz 56 stundām. Ministru prezidenta Andra Kulberga no apvienotā saraksta birojā būs arī padomnieks līdzsabiedrības Air Baltica un dzelzceļa projekta Rail Baltica jautājumos. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču atklāja pats Kulbergs. Politiķis sacīja, ka premjeram svarīgākie jautājumi redzami šīs valdības deklarācijā un balstoties uz to, Kulbergs meklējot sev padomniekus. Viņam būs arī padomnieks, kas atbildēs par valsts budžeta un parāda jautājumiem. Viņš atzina, ka biroja komplektēšana vēl nav noslēgusies, jo atrast kompetentus cilvēkus uz 4-5 mēnešiem ir izaicinoši. Latvijas un Somijas aizsardzības nozares institūcijas ir vienojušās kopīgi sākt darbu pie jaunas militāro transportlīdzekļu sistēmas izstrādes un iespēju nākotnē veikt šo sistēmu sērijveida ražošanu un iegādi. Plānots, ka jaunās sistēmas izstrāde ilgs 3 gadus. Par to aģentūru LET informēja Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs. Sistēma ietvers militārās kravas automašīnas, taktiskos transportlīdzekļus un kāpurķēžu transportlīdzekļus.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
5: Latvijai jāzina.
4: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies. Vakarpusē vietām galvenokārt Kurzemes dienvidrietumos ir iespējams lietus. Pūšot mēreni stipram dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien 18-25 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.

0: ir latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā The Satellites LV. Pirmais.
2: Šo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
3: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 49,99. Gorenje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 eiro. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un neveikalos smartred biedriem.
4: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
6: Arī no Capture e-tech full hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
7: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
8: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
9: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā – Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
10: Ērik, uznes mani kalnā.
11: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
12: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Elfrīda, Sintija un Sindija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: latviešu hiti. Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV. Turpinājumā.
1: Triāns Parks un Intars Busulis. Kā

0: ir tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV. Pilna servisa autonoma.
2: Es

0: Vienkārši Šlesers. Aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domu zīme reklāma.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV. Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlēja ūdens, viņi saka.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. Un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: A summer to remember.
5: EHR Festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
6: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
5: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ-iem. EHR Festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
6: EHR Party Bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.

0: inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:48 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: EHR Latviešu hiti. Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV. Turpinājumā Stirna psihologi. Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 eiro kilogramā. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Ev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
5: Panika? Nē,

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
4: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators, pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai EHR aplikācijā. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
9: Latvijas un Somijas aizsardzības nozares institūcijas ir vienojušās kopīgi sākt darbu pie jaunas militāro transporta līdzekļu sistēmas izstrādes un iespēju nākotnē veikt šo sistēmu sērijveida ražošanu un iegādi. Plānots, ka jaunā sistēmas izstrāde ilgs 3 gadus. Par to aģentūru Leti informēja Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs. Sistēma ietvers militārās kravas automašīnas, taktiskos transporta līdzekļus un kāpurķēžu transporta līdzekļus. Ministru prezidenta Andra Kulberga no apvienotā saraksta birojā būs arī padomnieks līdzsabiedrības Air Baltica un dzelzceļa projekta Rail Baltica jautājumos. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču atklāja pats Kulbergs. Politiķis sacīja, ka premjeram svarīgākie jautājumi redzami šīs valdības deklarācijā un balstoties uz to, Kulbergs meklējot sev padomniekus. Viņam būs arī padomnieks, kas atbildēs par valsts budžeta un parāda jautājumiem. Viņš atzina, ka biroja komplektēšana vēl nav noslēgusies, jo atrast kompetentus cilvēkus uz 4-5 mēnešiem ir izaicinoši. Saimas atbildīgā komisija ir lēmusi virzīt izskatīšanai Saimā grozījumus likumā, kas samazinātu termiņu, cik ilgi vēlētājiem jābūt deklarētam attiecīgajā pašvaldībā, lai tajā varētu balsot. Termiņu ar likuma grozījumiem plānot samazināt no pašreizējām 90 dienām līdz 45 dienām pirms vēlēšanām. Likumprojekts paredz noteikt arī vienotu jaunievēlēto pašvaldību domju pirmās sēdes datumu, tādējādi veicinot tiesisko noteiktību un skaidrību vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas procesā. Lai grozījumi stātos spēkā, Saimai jāpieņem 3 lasījumos.
8: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies. Vakarpusē vietām galvenokārt Kurzemes dienvidrietumos ir iespējams lietus. Pūšot mēreni stipram dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien 18-25 grādi.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Savējie. Savējie.
1: Pretīs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 10 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Mesa. Visu no jauna.
3: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavs turgal

0: Justs un Krisī bezrūpības pietura. Kur šovasar vedīsi savu ģimeni piedzīvojumos? Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums, kādas trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūta spā kompleksā Atostogu parkas Kretingas rajonā.
1: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
2: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
1: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
3: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
1: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
4: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
1: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.

0: uz mūsu WhatsApp 25101101 un pastāst, kāpēc tieši tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžuģimenes.
1: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival.
4: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holy festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips pārtībūs Holy festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elfrīda, Sintija un Sindija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10:32 minūtes.
0: Carnival Youth. Dzeguzes balss.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Mēģinājumā Kato, es gāju par tālu. Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/politiska domu zīme reklāma.
2: Plānojat braucienu, bet ne...

lielaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166. Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.

0: Southern Lights – priekšpilsētas valsis.
1: Smacīgs un savādi bijis tu viskais, tevis nav, un manis trīs nebūs vairs.

0: Ceļojumā Detlef. Laika daudz.
1: Laika daudz, laika daudz.
2: Čau, te es Lāsma Novika. Sen neesam tikušies. Laiks atgriezt EHR latviešu hiti mīļāko tradīciju. 101 eiro dalīšanu. 8. jūnijā es došos Rīgas ielās, un ja pieķeršu tevi ar austiņām ausīs un tajā skanēs dziesmu latviešu valodā, tu tiksi pie naudas. Populārais TikTok šovs uzrauj hitu kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev. Atbalsti savējos, klausies savējos un saņem 101 eiro.
3: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
4: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1 eiro un 49 centiem. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Top, top, top!
7: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts, sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
8: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
9: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
10: Rīgas rajona tiesa imunologam Jevgeņijam Nikiforenko par seksuālu vardarbību pret pacientiem ir piespriedusi 13 gadu cietumsodu un aizliegumu strādāt par ārstu uz 7 gadiem. Prokuratūrā aģentūra Lete teica, ka prokurore lūks tiesu sagatavot pilnu spriedumu un tad lems vai iesniegt protestu. Krimināla procesā par īpaši aizsargājumām cietušajām atzītes 5 ārsta pacientes, kuras kopumā bija pieteikušas morālā kaitējuma kompensācijas 14 000 eiro apmērā. Ministru prezidenta Andra Kulberga no apvienotā saraksta birojā būs arī padomnieks līdzsabiedrības Air Baltica un dzelzceļa projekta Rail Baltica jautājumos. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču atklāja pats Kulbergs. Politiķis sacīja, ka premjeram svarīgākie jautājumi redzami šīs valdības deklarācijā un balstoties uz to, Kulbergs meklējot sev padomniekus. Viņam būs arī padomnieks, kas atbildēs par valsts budžeta un parāda jautājumiem. Viņš atzina, ka biroja komplektēšana vēl nav noslēgusies, jo atrast kompetentus cilvēkus uz 4-5 mēnešiem ir izaicinoši. Latvijas un Somijas aizsardzības nozares institūcijas ir vienojušās kopīgi sākt darbu pie jaunas militāro transportlīdzekļu sistēmas izstrādes un iespēju nākotnē veikt šo sistēmu sērijveida ražošanu un iegādi. Plānots, ka jaunās sistēmas izstrāde ilgs 3 gadus, par to aģentūru Leti informēja Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs. Sistēma ietvers militārās kravas automašīnas, taktiskos transportlīdzekļus un kāpurķēžu transportlīdzekļus.
0: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
11: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies. Vakarpusē vietām galvenokārt Kurzemes dienvidrietumos ir iespējams lietus. Pūšot mēreni stipram dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien 18-25 grādi.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: uz tu. EHR Latviešu hiti.
1: Rodion Gordin un Normunds Pauniņš. Tāda esi tu.
2: Lūdzu, atver manas acīs, lai es jūtu tevi klāt. Lūdzu, ielikt.

0: skaļ latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā latgalīšu reps žārēja gaļa.
2: Pilkta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
1: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās balstās.

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT grupa.
2: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
3: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev! Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. Un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50%.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Elfrīda, Sintija un Sindija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 11:30.
3: Exact un rūtulis.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Turpinājumā Emilija sirds pelnos.
2: Un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: A summer to remember.
4: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
5: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
4: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
5: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
0: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
6: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
7: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
8: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
5: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
8: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
5: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

0: Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis. Vai zināji, ka lielākā daļa mājsaimniecību nekad dzīvē nav mainījusi elektrības tirgotāju un tāpēc katru mēnesi visdrīzāk zaudē naudu? Tas ir kā gadiem maksāt par dārgāko telefonu tarifu tikai tāpēc, ka tā ierasts. Elektrības tirgotāju mainīt ir pavisam viegli. Vadi nebūs jārok un bez elektrības nepaliksi ne brīdi. Izzini savas iespējas un izvēlies savam dzīvesveidam atbilstošāko elektrības tarifu. Pieņemot gudrus lēmumus, iespējams ietaupīt pat vairāk nekā viena mēneša rēķina summu gadā. Tas ir viens bezmaksas mēnesis taviem hobijiem vai atpūtai. Izvēlies kādu no Ignitis personalizētajiem tarifiem un pieslēdz to pāris klikšķos. Dodies uz mājaslapu ignitis.lv un lieto enerģiju gudri. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
1: 11 un 49 minūtes. Latviešu hitu ēterā.
2: Gaisā. Tikai šis brīdis.

0: Melanholija. Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk, jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
1: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
2: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies vakarpusē, vietām galvenokārt Kurzemes dienvidrietumos ir iespējams lietus. Pūšot mēreni stipram dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien 18-25 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Sveiki, es esmu Dons.
2: Sveiciens, tev agri.

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu. Tas

0: Šeit tie, kas savējie. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 12 un 10 minūtes. Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Triānas parks, rozā brille.

0: turpinājumā Viktors Buntovskis. Neaizej! Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
1: Kur šovasar vedīsi savu ģimeni piedzīvojumos? Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums kādas trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūtas spā kompleksā Atostogu parkas Kretingas rajonā.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
0: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
1: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
4: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holly festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietako komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holly festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā!
5: HR Latviešu hiti.
0: Viktors Buntovskis.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elfrīda, Sintija un Sindija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 31 minūte.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
3: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT.lv.
4: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor.lv sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Mego! Vēl vairāk produktu par zem cenām! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu! Jogurta kokteļi Kārums dažādi veidi – 85 centi! Un cepumi Barnī – 3 veidi – 1,79 €! Zem cenas – Mego!
6: Ērik, uznes mani kalnā!
7: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.

0: raidījumā Instrumenti pasaule. Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
1: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies vakarpusē vietām, galvenokārt Kurzemes dienvidrietumos ir iespējams lietus. Pūšot mēreni stipram dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien 18-25 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Sveiki, te Lauris Reiniks.
2: Čau, te instrumenti.
1: Sveiki.

0: patiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus. Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 1:11.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

latviešu hīti. Jumprava.

0: latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā. Laika suns.

0: tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Izīkier Pinoteks un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!
4: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
5: Čau, te es Lāsma Novika. Sen neesam tikušies. Laiks atgriezt EHR latviešu hiti mīļāko tradīciju. 101 eiro dalīšanu. 8. jūnijā es došos Rīgas ielās un ja pieķeršu tevi ar austiņām ausīs un tajā skanēs dziesmu latviešu valodā, tu tiksi pie naudas. Populārais TikTok šovs uzrauj hitu kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev. Atbalsti savējos, klausies savējos un saņem 101 eiro.
6: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EHR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival.
7: Nu, ko šogad Jāņos?
8: Mīļā! Jāņos Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
9: A summer to remember.
10: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
11: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
10: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejs

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elfrīda, Sintija un Sindija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: HR Latviešu hiti. Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā. Subscriptum. Uz pasaules nebūs miera.
2: Uz pasaules nebūs miera.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
5: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
4: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
6: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
4: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
7: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
4: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
8: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.

Klausies savējos arī EHR aplikācijā. EHR Latviešu hiti. Latgalīšu reps un fakts.

0: ir latviešu hiti.
1: Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā
2: Anija Putniņa, Dzirkstī Uguntiņa.
3: Visu jūniju Benu aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Benu aptiekā.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies. Vakarpusē vietām galvenokārt Kurzemes dienvidrietumos ir iespējams lietus. Pūšot mēreni stipram dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien 18-25 grādi.
0: Laika ziņas. Kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

satīns. Hei, teiks to beis! Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos. Anija Putniņa, Dzirkstī uguns.

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Citi zēni Zimbabve.

0: Anetēta Zimbabvē.
1: Klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
2: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:12 minūtes.
2: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Zebrene un ozols.

0: pavasara vedīsi savu ģimeni piedzīvojumos? Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums, kādas trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūtas spā kompleksā Atostogu parkas Kretingas rajonā.
1: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avoli un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival. Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
2: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holy festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips pārtībūs Holy festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elfrīda, Sintija un Sindija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domu zīme reklāma.
1: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

labvēlīgais tips un frāmest. Mākoņi un

0: Jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. Jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. Jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
1: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. Jūnijam investīciju portfelis LV.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies vakarpusē vietām, galvenokārt Kurzemes dienvidrietumos ir iespējams lietus. Pūšot mēreni stipram dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien 18-25 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
5: Hei, mans vārds ir Kato!
6: Čau, sveicieni! Te brāvi!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Emīlija, noticēt sev!

0: Riša tikai savā izdēlē.
1: Es mīlu tevi tikai savā izdēlē.
2: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
5: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Septiņi miljārdi Latvijas ekonomikā. 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT grupa.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Jāņos ar topu. Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
5: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
6: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
7: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holīmusicfestival.com ar kodu EKR 50

0: Sūdz ziņus mūs WhatsApp 25101 un 101 un pastāst, kāpēc tieši tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Elfrīda, Sintija un Sindija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 3:31 minūte.
3: Jumprava. Vēlreiz.

0: turpinājumā Raum, jums brauc! Vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu. Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
2: Čau, te es Lāsma Novika. Sen neesam tikušies. Laiks atgriezt EHR Latviešu hiti mīļāko tradīciju. 101 eiro dalīšanu. 8. jūnijā es došos Rīgas ielās un ja pieķeršu tevi ar austiņām ausīs un tajā skanēs dziesmu latviešu valodā, tu tiksi pie naudas. Populārais TikTok šovs uzrauj hitu kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev. Atbalsti savējos, klausies savējos un saņem 101 eiro.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. Un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/auģu ģimenes.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
6: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti ehr.fm vai ehr aplikācijā.
7: A summer to remember.
8: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
1: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
8: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
1: EHR partībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.

0: brauc prātīgi. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Jaunums EHR Latviešu hiti ēterā.
2: Mjuzīk un tikaša sakama. Tu mani zini no galva.

0: Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis. Vai zini, cik liels būs tavs nākamais rēķins? Lielākā daļa no mums tikai aptuveni nojauš patērēto kilovatstundu skaitu, nemaz nerunājot par katras ierīces individuālo patēriņu. Ja dzīvo privātmājā, tas visbiežāk ir siltumsūknis vai kondicionieris, bet dzīvoklī – elektriskā plīts vai vecāks ledusskapis. Vai tava pašreizējā elektrības tirgotāja mobilā lietotne atbild uz šiem jautājumiem? Tas ir tavs elektroenerģijas kontroles centrs. Tur būtu jāredz ne tikai savs patēriņš reāllaikā, bet arī šo ciparu skaidrojumi un katras ierīces patēriņš, lai tu varētu lietot enerģiju gudri. Nāc pie Ignitis, lejupielādē mobilo lietotni un pārņem kontroli pār saviem izdevumiem jau šodien. www.ignitis.lv Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis. Latviešu hiti
1: Ralfs Eilands – apaļās neskaidrības.

0: pēc brīža pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LMT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
1: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja moci. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Electrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Electrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Electrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
6: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina!
8: Latvijā drīz sāksies intensīva zālāju pļaušana, tāpēc Zemkopības ministrija aicina atcerēties par zālājos mītošajām savvaļas dzīvnieku sugām, kas no maija vidus ir visvairāk pakļautas riskam iekļūt pļaušanas mehānismos. Par to aģentūru Lete informēja ministrijā. Apdraudētākie ir stirnu mazuļi, kuri dzimst maija beigās un jūnija sākumā. Apdraudēti ir arī zaķi un uz zemes ligzdojošie putni, kā arī abinieki un rāpuļi. Ministrijā uzsver, ka galvenais pamatprincips pļaut no lauka vidus uz malām vai no viena lauka malas uz otru virzienā uz mežu, kas dzīvniekiem dod iespēju vairāk laika paglābties no pļaušanas tehnikas. Valsts robežsardzes resursi uz Latvijas-Baltkrievijas robežas pašlaik ir noslogots par 200%. Tā intervijā LTV norādīja valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš sacīja, ka šogad jau novērsti 4577 personu mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Latvijā. Pērn šādu mēģinājumu gadu laikā bijis vairāk nekā 12 tūkstoši, bet šā gada dinamika liecina, ka šis skaits varētu tikt pārsniegts. Pujāts norādīja, ka uz Baltkrievijas robežu tiek sūtīti robežsargi arī no citām pārvaldēm. Virsstundu limits netiekot ievērots un robežsargi nedēļā var strādāt līdz 56 stundām. Saimas atbildīgā komisija ir lēmusi virzīt izskatīšanai Saimā grozījumus likumā, kas samazinātu termiņu, cik ilgi vēlētājam jābūt deklarētam attiecīgajā pašvaldībā, lai tajā varētu balsot. Termiņu ar likuma grozījumiem plānot samazināt no pašreizējām 90 dienām līdz 45 dienām pirms vēlēšanām. Likumprojekts paredz noteikt arī vienotu jaunievēlēto pašvaldību domju pirmās sēdes datumu, tādējādi veicinot tiesisko noteiktību un skaidrību vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas procesā. Lai grozījumi stātos spēkā, Saimai jāpieņem trijos lasījumos.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina.
6: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies. Vakarpusē vietām galvenokārt Kurzemes dienvidrietumos ir iespējams lietus. Pūšot mēreni stipram dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien 18-25 grādi.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Radio klausītāji, nu redz, nu vasara tiešām ir sākusies. Te Toms Barons raidījums braucam kopā un pie šiem tiešām tīkamajiem saules stariem es saku, ka šis raidījums braucam kopā būs karsts. Tūlīt pat mēs sagaidīsim viesus pie tevis, tā būs Marta Ritova un Maršals. Jā, pirms brīža jau kādu laiku atpakaļ viņi prezentēja savu jaunāko hitu, kurš arī jums tīri labi iet pie sirds ar nosaukumu Tas maina visu, kurš neskaitāms reizes jau ir ierindojies darbdienas top 5-niekā. Nu tad noskaidrosim visas detaļas par to, kā tas tapis un gan jau vēl būs stāsts, ko dzirdēt. Tiekamies pēc brīža, šajā brīdī The Sound Poets ceļo pie jums. Ceļš!
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Klausies latviešu hitus.

0: Hei, te The Sound Poets! Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Ei, radioklausītāji, jūs neticēsiet. Šim jau vajadzēja notikt kādu mirkli atpakaļ. Labā ziņa ir tā, ka uz EHR Latviešu skatuves mēs viņus abus redzējām skaisti, skaisti dziedāja, uzstājās un joprojām tas ir skatāms mūsu sociālajos tīklos. Bet, nu tikties klātienē un papļāpāt ir forši. Marta Ritova un Maršals. Čau, draugi!
2: Čau, čau!
1: Klau, nu kur te jūs tik ilgi bijāt palikuši? Nu, kāpēc neatnācāt uz to radio interviju? Nu, taču, nu, kā bitaši sarunās?
2: Garš ceļš no cēsim, zigā.
1: Un ar kājām, droši?
2: Un ar kājām.
1: Jā, bet es domāju, šruns par pagātni skatāmies nākotnē un forši, ka esam satikušies. Bet man uzreiz, ņemot vērā to, ka Martu es pazīstu, ja ne 200 gadus, tad 50 točna. Jautājums tāds, kā tad jūs esat satikušies?
2: Nu, mēs satikāmies pavisam vienkārši. Es vedu meitu dziedāt pie Martas uz viņas vokālo studiju un tur arī kaut ko gaitiņos pajokojām par to, kad cēsīm pietrūkst jauns megahīts, kur ir reperis un bēdīgs slavenā dziedātāja Marta Ritova no cēsīm, jā. Un sapratām,
3: bet tikai bēdīgs slavenā, pēc man ir bēdīgs dziesmas.
1: Beidzot, šis ir atrisināts, jo mēs nevarējām, bet patiesībā visas nemaz nav tik bēdīgas.
3: Visas nemaz nav bēdīgas, bet tā smeldze ir tajās dziesmās, nu tādas esmu.
1: Un kas ir labi, jūsu šīs satikšanās ir patīkami nostrādājusi, tas maina visu, man šķiet tiešām ir iezīmējās tādās hita nokrāsās, jo EHR Latviešu hita darbdienas top 5, kur klausītāji balso katru dienu klausoties EHR Latviešu hiti EHR.fm mājaslapā, un ja viņi dzird dziesmu, viņi spiež like, bīkšķi gaisā. Nu tad, kuram tad ir tas lielais productions bijis un tā ideja no muzikālās puses, kuram ir tas lavas lauri jāplūc? Nu skaidrs, ka bez Martas balss jau neiztikt, es saprotu.
3: Nu laikam jau Reinim. Reinis Kārkliņš. Studija alēja.
2: Jā, nu mums tur beigās bija pat 3 producenti piesaistīti. Jā, pie hītiem strādā tieši 3 producenti. Mēs bijām ļoti izvēlīgi uz skanējumu. Sākām ar vienu piedziedājumu ideju, kas atnāca no Martas. Tad mēs tā kā tikām pie demo versijas jau pie Reiņa studijā. Un tad mēs sapratām, ka kaut kā bišķiņu vajag apaudzēt. Tad mēs apaudzējām virzienā, kādā mēs īsti negribējām. Tad mēs īsti bijām garā meklējumā uz to, ko tad mēs gribam sagaidīt no šī visa. Un beigās izgājām ar 3 producentiem, salikām visu to kopā jau atkal beigās pie Reiņa studijā. Un sanāca tas, par ko mēs tagad varam, ko mēs varam tagad klausīties, jā.
1: Un ne tikai sanāca tas, ko var klausīties, bet sanāca ir arī tas, ko var skatīties. Un man šķiet ļoti mūsdienīgi vienkārši, kas ļauj skatoties klipu, iedziņāties arī dziesmas vārdos. Nu, kam tad ir tas rokraksts pie video?
3: Nu, ideja. Nu, ne, mēs kopā domājam ideju, bet mums tur vajag jauk domājam, nu kā, nu ne, tas ir banāli, nu tā. Un tad tur ir šie vārdi, ja prātā neienāktu. Un tad mēs tagad domājam, jā, nu, cik tas ir svarīgi, kad mēs ienākam viens otru prātos un piedomājam. Un tad arī jādzīm tā ideja, kā parādīt to, ka mēs it kā, nu, pat neesot blakus, vienkārši dzīvojam viens otrā.
2: Īsmā mums pat bija vēl viena labāka ideja šim klipam.
1: Pārfilmēsim tā kā?
2: Nu, ne, zin, tur bija sekojoša problēma, vienkārši pavasars uznāca parāk ātri, sniegs nokus, mums tur bija baigais Hollywood scenārijs izdomāts.
3: Sniegā,
2: jā. Jā, sniegā un
3: tā kā nu, mums tas viss productions tur ievilkās, tad mums beigās sanāca vasaras hīts.
2: Vasaras hīts ar studiju, jā. Tā kā, bet es domāju, ka ļoti forši, man pašam ļoti patīk tas gala rezultāts, piesaistīju sev labu kolēģi, draugu Rolandu Drīpi un, manuprāt, ļoti, ļoti super rezultāts un Valdis Kudra pieslēdzās ar bildēm, pats paprasījās palīgā un viss ļoti forši dabīgi notika un mēs esam priecīgi par rezultātu.
1: Un priecīgi arī esam mēs, ka esat atnākuši šo dziesmu noguldīt radioklausītāju sirdīs. Diemžēl radioklausītāji, šis jau sen vairs nav pirmaskaņojums.
2: Bet šī ir tiešraida vismaz.
1: Vismaz šī ir tiešraida un dziesma turpin skanēt un priecēt jūs arī šajā brīdī. Marta Ritova un Maršals. Tas maina

0: Es teikšu tā, ka vairs mainīt vārdus nevajag, jo tas, kā redzams, maina visu, jo projām Marta Ritava un Maršals ir pie jums, radio klausītāji ciemoši. Čau, draugi!
1: Čau!
0: Klau, nu, lielās lietas izdarītas, paldies, ka esat joprojām šeit. Nu, tad laiks parunāt par to, kas notiek mūzikas industrijā. Ko jūs paši esat pēdējā laikā klausījušies no citiem māksliniekiem? Kas ir ieķēries sirdī? Opa, negaidījām jautājumu. Vēram vaļā Spotify'u.
1: Klusums.
2: Idīle.
0: Idīle?
2: Jā.
0: Kāda laba izvēle?
2: Jā, viņiem tikko iznāca albums. Es tieši šorīt vienkārši skatījos, ka viņiem arī bija izpārdots albumu prezentācijas koncerts. Man ļoti patīk solista vokāls.
0: Man patīk bundzinieks, kā izskatās.
2: Un man ir Rūdovs arī ļoti patīk bundzinieks. Un, tā kā, un arī Gunārs tiešām, manuprāt, ir liela potenciāla viņam balss ir. Un, es īstenībā iepazinos ar viņu dziesmu rakstīšanas nometnē. Ļoti man viņš iepatikās jau tad. Tā kā es priecājos par viņiem kaut kas jauns, tāds foršs svaigs.
0: Bet zini kā, es nu pats savilku tavus kaķis maisā laikus. Un kaut kur ir ar Idili kaut kāda paralēla tajā vaibā. Es nezinu, kāpēc man tā tikko likās. Tā varētu būt.
2: Tu neticēsi, sestdien visā lidojums skolas un kaķis maisā atzima uz veselu vienu, ne, divām dziesmām, jā.
0: Radio klausītāji ieguglējiet, ne, bet YouTube'ā ierakstiet kaķis maisā Marta Ritava paklausāties, kā tas viss sākās, jo tas ir tas brīdis, kurā es iemīlējos šajā māksliniecē. Maršal, kas ir ar tavu gaumi un stilu Latvijas popkultūrā?
1: Es laikam esmu viens no tiem, kas vispār ļoti maz klausās kaut kādu mūziku kā tādu.
0: Paldies, ka atnāci, Marta.
1: Jā. Bet man ir vairāk tā, ka ja es kaut kādā brīdī, piemēram, kā tagad mēs strādājam pie kaut kāda konkrēta gabala, tad es ļoti daudz klausos to demo, daudz klausos kaut kādas vēl, kas mums ir kaut kādas iestrādnes vai ne man vai Rindera sakarā, un tad vairāk domāju tādā kontekstā, kā šo gabalu tā kā novest līdz finišam, arī gan vārdu sakarā, gan visā citādi. Bet tā ikdienā es, ja godīgi es klausos kaut kādu vecu labu mūziku, kā nezinu, man ļoti patīk Nipsey Hussle pēdējā laikā, es vienkārši varu sēdēt uz viņu mūzikas un nevienu citu nepārslēgt.
0: Un nelaist apsēsties nevienu citu.
1: Jā, jā, un es aizņem tā kā to viņa ēteru un viss ir kārtībā un es ļoti maz uz āru kaut kā klausos. Es, protams, dzirdu, kas notiek, noklausos kaut kādas jaunumas, kas ir ik pa laikam, bet tā, ja man tā ļoti neaizķer, tad es baigi maz sekoju līdzjām.
0: Nu, cerams, ka tas mainīsies ar laiku. Droši dodies uz EHR.sv mājaslapu. Tur ir visādi topi, gan latviešu dziesmām, gan arī importu, un līdz ar ko varēs sekot līdz aktualitātēm.
1: Okay.
0: Es gribu izdarīt to pirmo reizi šajā gadā, un es ceru, ka es būšu jums pirmais. Ir 4. jūnijs, un piedodiet, ka es 4 dienas esmu nokavējis, bet kopa jāņiem.
2: Kopa jāņiem? Svinēsim.
0: Kāds bija prasījis jau šogad?
2: Nē,
1: nē pirmais, viennozīmīgi.
2: Nu, es iztaistīšu, man ir fan story. Man trešais bērns piedzima līgo vakarā.
0: Wow!
2: 23. jūnijā, tā kā mums ir dzimšanas diena un līgo un viss kopā.
0: Un sanāk, ka tev arī patiesībā ir jādod tas nenosvinēto līgo parāds.
1: Yeah.
0: To varētu šogad izdarīt patiesībā, dubultā nosvinēt.
2: Jā.
0: Vai ne?
2: Jā.
0: Nu, Maršal, kā ar tevi?
1: Es droši vien kā parasti ar draugiem kaut kur pie sevis vai pie saviem, vai nu pie sevis vai pie draugiem, bet...
2: Tas jau sauc līga.
0: Nu, tagad tev bija jāsaka, pareizi.
1: Bet es, jā, nu, esot Jānim, zin kā, tu esi tā kā samierinājies ar to, kad visi nāk svinēt līgo svētkus un Jāņus, un bišķiņ piemirst, tu tā kā otrajā plānā paliec vienmēr, vai ne? Tā kā, nu, tad ierasti forši pavadīt laiku ar savējiem.
2: Pats
1: Un aizmirst, ka man sauc Jānis, jā.
0: Tev ir vēl viens stāsts, Marta?
2: Nē, es vienkārši tā kā atceros, ka ir līga, bet es tā kā aizmirstu, ka viņš ir Jānis.
0: Nu, redz, radio klausītāji, un pie šīs smieklīgās un jaukās nots.
1: Esam uzzinājuši, kā mūsu sauc.
0: Jā, ļoti patīkam, jā. Klau, es tiešām esmu priecīgs par jūsu esamību, par jūsu satikšanos un par to, ka tas tiešām ir izveidojies hitā, kurš tiešām skan radio ēteros, gan arī citās radio stacijās. Es vēlu arī turpmākas panākumus jums mūzikā un zināt, kur atrodas EHR latviešu
2: hitā.
0: Kā ir jaunumi, nāk ciemos,
1: piezinot,
0: mēs atvērsim.
1: Super.
0: Ar ko atvadāmies?
1: Nu, Mārta gribēja droši vien atvadīties ar kādu savu mega hitu, vai ne?
2: Es gribu nu, vienmēr atvadīties ar manu un Toma kopdarbu, mainīt vārdus.
0: Lai skan radio klausītāji. Paldies, draugi!

0: Tie, kas savējie.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 4 un 21 minūte.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Braucam kopā!
2: Nu kā ir tur ārā, radio klausītāju satraukumu savās vietās, viss ir kārtībā. Klau, neraugoties uz to, ka mazā piekdiena aizdīt, ceturtdiena ir ieradusies, 4. jūnijas kalendārā Elfrīda, Sinti un Sindijas. Viņu vārdien daudz laimes dāmām un, protams, viss cits, kas svinam šodien dzimšanas dienas kāzu jubilejas un tā tālāk un joprojām no sirds sveicam gaviļniekus. Mēs nemazināsim karstumu ne tikai ārpusē, bet arī pie jūsu radio uztverēja, jo mums turpināsies viesu uzņemšanas brīdis radio klausītāji, un es tev daru zinām, ka laika posmā no 6 līdz pat 7. Ciemos pie tevis šeit, EHR Latviešu hit Viļņos būs grupa Music. Tā kā tālāk, un ja nemaldos arī tikaši sakam, būs ieradusies skaista, glīta un ļoti jauka. Olas piedaloties justam, un Emilija Lozē, hey who's that kid, visu, ko gribu turpinājumā.
3: Parak skaistu, lai būtu normā. Divas branšas jau vienā komandā.
4: Cidra zilis atspilti, bondi mati.

0: Jo, te Reiks, braucam kopā ar Tomu Baronu, braucam kopā ar EHR latviešu hiti. Turpinājumā
1: Mesa, vēl tikai nedaudz.
2: Kur šovasar vedīsi savu ģimeni piedzīvojumos? Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums, kādas trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūta spā kompleksā Atostogu parkas Kretingas rajonā.
3: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
4: Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
5: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mulsums. Ahā! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
6: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžuģimenes.
7: Sīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
8: Braucam kopā un klausies savējos!
9: Es, starp citu, tavā vietā šo to, nu, pat kā izdarīju, iemet aci pasākumu kalendārā, kas šajās brīvdienās notiek, un, ir ko darīt, par to mēs noteikti parunāsim, bet radio klausītāji sīvā cīņa par tiešām grandiozo balvu, pie kuras kāds jau tiks rītā. Tie, kas nav dzirdējuši, jums ir iespēja vēl paspēt ņemt dalību šajā konkursā, jo balvā mums ir ceļojums uz, uz kādu pilsētu, uz kaimiņu zemi, divām personām pieaugušajām un divām personām bērniem ar bezmaksas, jeb neierobežotu, jāsaka tā, spā apmeklējumu. Un tas viss ir Kretingā kompleksā Atostogu parkas. Kas tev ir jādara? Mūsu WhatsAppā 25101101. Ieziņojies, kādas trīs lietas, neskaitot bērnus, suni un naudas maku, tu ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvas. Skatos, kā ārkārtīgi daudz ziņas mums ir sabirušas pēc brīža. Noteikti tās arī nolasīsim. Šobrīd vēl tikai nedaudz ir tas, ko dzirdēsim no Mesas. Lai skan!
10: Čau, te Gats Sirme no Mesa, un šis ir radio Latviešu hiti. Klausies savējos!
11: Lai mana balss

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elfrīda, Sintija un Sindija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Braucam kopā!
1: Ei, tu paspēji tagad visus nolasīt, radio klausītāji, cik ārkārtīgi daudz konkursu dalībnieku mums šajā nedēļā, jo tomēr balvā mums ir, jā, nu, četrām personām nakšņošana Lietuvā, Ketringā, atostogu parkas kompleksā un arī neierobežots apmeklējums spā centram, un tas viss uz veselu nakti, un rīt mēs noskaidrosim uzvarētāju, tā kā ņemiet dalību 2501101, sūtiet, kuras trīs lietas jūs ņemsiet līdz uz Lietuvu. Ilze mums ir atsūtījuši Čau! Es uz Lietuvu ņemšu līdz peltkostīmu, salmeni un zirga galvu, jo tieši latviešu saukā par zirga galvām. Es, nu, dieva goda vārds nebija šādu apzīmējumu dzirdēģis. Nav mums, anē, Krista ir parakstījusies. Labdien, līdzi ņemtu pirmais bezrūpības pilnas brīvdienas, otrais mīlestības un laimes bagātu garstāvokli un trešais spilventiņu saldiem sapņiem un jaukām atmiņām. Cik sirsnīgi un jauk, bet Krista, es tev daru un zinām, ka spilventiņi droši līdzi var neņemt tā iemesla dēļ, ka atostogus parkā šajā kompleksā to vienu nakti, ko jūs tur varēsiet palikt, es ticu, ka visi spilventiņi ir gana mīksti. Alvis mums ir atsūtījis savu spilvenu, tas ir vislabākais un ar to guļās vislabāk, otrais bērniem skrituļslidas, skeitu nekad nevar zināt, kur sanāks pabraukāties un trešais augstums somu ruskodām un dzērieniem ceļam. Nu redz, radio klausītāji, ir vēl diezgan daudz atsūtītu ziņu, tās mēs nolasīsim pēc brīža, tā kā ņemiet dalību arī jūs šajā konkursā 2501101, kuras trīs lietas jūs ņemt līdz ceļojumā uz Lietuvu. Mana kolēģi Kato pavisam drīz būs ar darbdienas top 5 šeit studijā, bet šajā brīdī viņa jums nedaudz uzdziedās. Atdodu miegu!

0: Marijānas parks. Kā gaisa balonā.
1: Izskuj celiņus festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holly festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietako komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holly festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.

0: izpirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
2: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net. Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
3: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.

0: Čau, te Zēģis, arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Ceļā steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcija spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
3: Nu redz, ārkārtīgi daudz viesi, ārkārtīgi grandiozs konkurss un vēl jāizstāst par to, ko darīt brīvdienās. Līdzās tam jāizpilda arī mūsu pienākums katrā braucam kopā raidījumā. Atrast to pazaudēto mantu birojā. Karīne Manukina ziņo, ka vecāki pludmalē ir pazaudēts bērnu sporta pulkstenis Bigger Five. Iespējams, kāds ir atradis. Ja nu tā ir sanācis, tad ar Karīnu Manukinu var sazināties vai no Instagramā vai no Facebookā. Pāries visus doto brīdi izskatās gaužām mierīgi un cerams, ka tāds arī saglabāsies. Radio klausītāji, šis raidījums braucam kopā, plus 26 grādi galvaspilsētā, lai skan medību lauki, vēlos rudens vakaros.

Es skatos, ka vakar EHR kabriķis daudz kur Rīgā ir noķerts un atrasts. Un tas ir forši, jo arī vakar mūsu kolektīvs daudz vizinājās pa Rīgas centru. Tā skaitā arī aģentūras, kuras bija atnākušas ciemos tā kā radio klausītāji. Jo projām turpinās konkurss. Vienīgais, kas tev ir jādara, jānoķer šis te EHR kabriķis, jānofotografē un jāieliek Instagramā. Visus noteikumus tu atradīsi European Hit Radio Instagram kontā. Ir tas brīdis klāt, kurā man uz brīdi jūs jāpamet, bet lai atgrieztos. Tajā vietā Pietra Kloķiem uz mirkli būs man kolēģi Katora darbdienas topa piecinieku. Dzels Vilks līdz stundas beigām, tu vilki nakti, un tad jau būšu atpakaļ pēc darbdienas topa piecinieka.

0: latviešu hītu dienas top 5.
1: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
4: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
5: Mego! Vēl vairāk produktu par zem cenām! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu! Jogurta kokteiļi Kārums dažādi veidi – 85 centi! Un cepumi Barnī – 3 veidi – 1,79 €! Zem cenas – Mego!
6: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
7: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
8: Rīgas rajona tiesa imunologam Jevgeņijam Nikiforenko par seksuālu vardarbību pret pacientiem ir piespriedusi 13 gadu cietumsodu un aizliegumu strādāt par ārstu uz 7 gadiem. Prokuratūrā aģentūrai Leta teica, ka prokurore lūks tiesu sagatavot pilnu spriedumu un tad lems vai iesniegt protestu. Krimināla procesā par īpaši aizsargājumām cietušajām atzītas 5 ārsta pacientes, kuras kopumā bija pieteikušas morālā kaitējuma kompensācijas 14 000 eiro apmērā. Latvijā drīz sāksies intensīvas zālāju pļaušana, tāpēc Zemkopības ministrija aicina atcerēties par zālājos mītošajām savvaļas dzīvnieku sugām, kas no maija vidus ir visvairāk pakļautas riskam iekļūt pļaušanas mehānismos. Par to aģentūru Leta informēja ministrijā. Apdraudētākie ir stirnu mazuļi, kuri dzimst maija beigās un jūnija sākumā. Apdraudēti ir arī zaķi un uz zemes ligzdojošie putni, kā arī abinieki un rāpuļi. Ministrijā uzsver, ka galvenais pamatprincips – pļaut no lauka vidus uz malām vai no viena lauka malas uz otru virzienā uz mežu, kas dzīvniekiem dod iespēju vairāk laika paglābties no pļaušanas tehnikas. Ministru prezidenta Andra Kulberga no apvienotā saraksta birojā būs arī padomnieks līdzsabiedrības Air Baltica un dzelzceļa projekta Rail Baltica jautājumos, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču atklāja pats Kulbergs. Politiķis sacīja, ka premjeram svarīgākie jautājumi redzami šīs valdības deklarācijā un balstoties uz to, Kulbergs meklējot sev padomniekus. Viņam būs arī padomnieks, kas atbildēs par valsts budžeta un parāda jautājumiem. Viņš atzina, ka biroja komplektēšana vēl nav noslēgusies, jo atrast kompetentus cilvēkus uz 4-5 mēnešiem ir izaicinoši.
7: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies. Vakarpusē vietām galvenokārt Kurzemes dienvidrietumos ir iespējams lietus. Pūšot mēreni stipram dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien 18-25 grādi.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čāvinieks, te Ozols.
2: Es esmu

0: Labvakar visiem visapkārt! Jūs klausāties EHR Latviešu hitus un Kato kopā ar jums studijā ir laiks noskaidrot dienas top 5 jaunumus. Kas tad ir mainījies šajā dienā, skatoties vakardienas virzienā vai skatoties vispār nedēļas griezumā? Vai ir kāda jauna dziesma, vai ir kāds kāpums, vai ir kāds kritums? To mēs noskaidrosim visu tuvākajā laikā. Bet, protams, es ļoti priecājos par katru, kurš nāk un pastāsta par savu jauno mūziku. Un arī šajā pēcpusdienā man būs kāds viesis, un tas būs mūziķis Daba. Sagaidīsim viņu arī pavisam drīz, bet tagad sāksim ar dienas top 5 dziesmu numur 5. Markus Rīve, Tālsu Baltais Koris, Sauli Šo. Vai tu jau noklausījies jauno albumu vasara?
1: Dziesma numur 5.

Debesu jums klaunu Dons ir devies lejup pār trim pozīcijām šajā dienā. Vakardien numur viens, vakar stāstīju arī, ka trīs nedēļas Dons top 20 sarakstā ir bijis numur viens. Nu nekas jums jāturpina Donu atbalstīt, ja vēlaties redzēt viņu topa augšgalā. Bet tagad gan ķersimies klāt dienas dziesmai numur 3, DJ Rud, Dubra un Esmeralda tik daudz ko teikt, un pēc tam paklausīsimies, ko mums stāstīs daba.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5. Ceturtdienas pēcpusdienā ir laiks aprunāties un arī noklausīties kaut ko jaunu. Vismaz dienas top 5 ēterā un pie manis šodien viesojas mūziķis Daba. Čau!
2: Čau!
1: Pastāsti, kā tev ir veicies par šo laiku?
2: Nu, biju supernovā.
1: Aha!
2: Jā, tāpēc bija ziema, kad sanāca bišķiņ tāda aizņemt. Kaut gan esmu lācis, jā. Bet, jā, piedalījos supernovā.
1: Nu, kā un... tad bija? Kā tad tur bija šogad?
2: Nu, jautri. Poša pieredze.
1: Tev patika?
2: Kopumā jā. Jā, bija interesanti.
1: Kas varbūt bija sarežģītākais, ar ko tev bija jātiek galā?
2: Man liekas, ka visi tie organizēšanas procesi, jā, viņi baigi nogurdina. Ja tīpaši, nu, tas viss notiek janvārī, un tad, jā, vajadzēja baigi saņemties.
1: Un varbūt, kas bija tas tāds labākais, ko tu varēji priekš tevs paņemt no, no šī visa?
2: Noteikti pieredze, jauni fani un auditorija sasniegšana un vienkārši izbaudīt kopā ar saviem draugiem to visu.
1: Vai tu plāno arī startēt nākamajā supernovā?
2: Kā nākamajā? Gan jau, ka nē.
1: Jāatkopjas, jā?
2: Pišķiņ jāatkopjas. Rehabilitācija jāaiziet caur. bet domāju, ka kaut kāda nākotne var būt.
1: Kāda tev izskatās šī vasara?
2: Šī vasara man izskatās īstenībā, teiksim tā, vairāk uz studiju vērst. Man plānā ir sarakstīt par šo gadu līdz rudenim nelielu EP, mazalbumu, kā saka. Un jā, tāpēc daudz, daudz laika studijā tiks pavadīti.
1: Brīnišķīgi. Kāpjam iekšā vasarā, mūziķis Daba šodien viesojas EHR Latviešu hitos. Mēs pēc mirkļa aprunāsimies arī par tavu jauno dziesmu ar nosaukumu Par vēlu. Bet nav par vēlu noklausīties dienas dziesmu numur 2. Aiziet, lai skan, mēs būsim atpakaļ.

0: viesojas šodien EHR Latviešu hitu dienas top 5, jo viņam klajā nākusi jauna dziesma ar nosaukumu par vēlu. Nu, tad stāsti. Kas tad tur ir paslēpies šajā kompozīcijā?
1: Vai man liekas, tajā dziesmā ir absolūti paslēpies viss, kas bija sakrājies. Galvenais laikam tas eksistenciāls jautājums, vai ir par vēlu, vai nav par vēlu, un ko es daru ar savu dzīvi, un vispār par visu kopumā, gan par attiecībām, gan par, par kaut kādas dzīves izvēlēm, gan par karjeras virzieniem, un jā, tad tu vienā brīdī tu apstājies un domā, nu, ir par vēlu, vai neesmu izdedzis līdz galam.
0: Bet kā tev šķiet, vispār kaut kas var notikt par vēlu?
1: Beigās, kad tu tā filozofē, tad sanāk, ka, nu, īsti nav, nekad nav par vēlu. Vienmēr var kaut ko izlabot, izdarīt, radīt jaunu.
0: Man arī tā šķiet. Visam ir savs laiks.
1: Jā.
0: Un, ja kaut kas nenotiek, kā tu gribi, tad tu tam vienkārši neesi vēl gatavs.
1: Jā, bet to grūti redzīt diezgan bieži.
0: Es tev piekrītu, bet tad, kad tu ar tādu, nu, nu atkāpies no malas, vai ne, un paraugies uz lietām no malas, tad jā, viss ir jau noticis patiesībā, tā kā tam vajadzētu notikt.
1: Tieši tā.
0: Es domāju, ka ir laiks noklausīties dziesmu, vai tev ir vēl kas, ko tu vēlies piebilst?
1: Es gribu pateikt, ka nekad nav par vēlu tiešām. Un jā, sakojiet līdz Instagrams, Spotifys, YouTubes un tiekās ielās.
0: Daba viesojas EHR Latviešu hitos un ir laiks noklausīties viņa jaunāko singlu ar nosaukumu par vēlu. Nekas nav par vēlu. Nekas nav par vēlu, bet tomēr klausāmies dziesmu. Paldies tev, Daba, ka tu biji šodien šeit, lai tev foršu vasaru. Mēs tiekamies pavisam noteikti. Paldies tev.

0: Atskats 5. Mārkus Rīva un Talsu Baltais koris. Sauli šo.
1: Neviens mums neatņems. Sauli šo.
0: 4.
2: Dons. Debes jums.
3: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstam?
0: 3.
2: DJ Rūda, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt.
4: Man gribas tik daudz, ko teikt. Daudz, ko teikt.
0: 2.
2: The Sound Poets. Bāka.
5: Ir pienācis brīdis noskaidrot, kura šodien dziesma ir ierindojusies pirmajā pozīcijā, kura ir sakrājusi visvairāk īšķīšus uz augšu un gūsli jūsu lielāko atbalstu. Šodien kaut kaili ar dziesmu piestāv tev triumfē dienas top 5 dziesmu sarakstā. Nu superīgi, klausāmies!
0: Dziesma numur 1!

0: kopā būšanu šajā pēcpusdienā novēlu jums jauku vakaru. Mani sauc Kato, mēs tiekamies atkal rīt pulksteni 5 dienas top 5. Un klau, rīt mēs tiekamies arī EHR Latviešu hītu top 20 pulksteni 2. Viss, piekdiena jau klāt, piekdiena klauvai pie durvīm. Lai nu kā, lai jums viss forši, tiekās, atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hītu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. EHR Latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel. Turpinājumā Very Cool People, Zebrene un Daniela Mase. Šovs.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
5: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams Auto Nomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
6: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
7: Nu, ko šogad Jāņos?
8: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija

0: braucam kopā!
1: Radio klausītāji! Klauna brīvdienas nav aiz kalniem. Ceturtdienā jau sāc tramīgs palikt, bet ar patīkamām trīsām. Un tādas noteikti tev būs, jo ārkārtīgi daudz pasākumu un festivālu. Daram tā, pēc brīža apskatīšos nosaukšu dažus, uz kurien tu varētu doties, pabaudīt skaistās brīvdienas. Mans vārds ir Toms Barons, šis raidījums braucam kopā. Un brauciens kopā šajā brīdī mums turpinās ar Very Cool People, Zebreni un Daniela Masi. Šovs!

0: Pavēja. Savēja.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Elfrīda, Sintija un Sindija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Nu tad tas darbiņš, ko es tavā vietā esmu izdarījis. Nedaudz uzmetot aci, kur kas notiek brīvdienās. Un patiesībā tālu nav jābrauc uz diviem fantastiskiem notikumiem. Viens ir zeit, tepat līgat, ne. Tad sestdien, Bermuda divs tur koncerts, tur ir droši var doties baudīt šo pasākumu. Savukārt, ja līgatne tev par tālu, tad zini kā, Siguldas pilsdrupās arī var piestāt. Kādēļ? Jo Chris Noa ar fantastisku brīv dabas koncertu priecēs interesants. Ja man liekas, ka ir vēl kaut kādas svētki, vai tik nav Daugavpils pilsētas svētki, un ja nemaldos, tajā jāpaskatās, kas mums tur uzstājās. Tā kā es tev tikai daru zinām, ka vasara ir festivāla periods, sekojiet tam līdzi un gal galā mēs arī gatavojamies holī krāsu festivālam. Tā kā mēģināsim tevi par visu noinformēt. Šobrīd otra puse – uguns, ledus.
1: Mēs esam grupa otra puse. Un jūs klausāties
2: Latviešu

0: FM un sagādāt izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada Hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
0: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
3: Miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
5: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
6: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
7: Ērik, uznes mani kalnā.
8: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.

0: esam kopā.
1: Jūsu ir tik daudz, un tā balva grandioza viena. Bet visai ģimenei, tātad divi pieaugušie, divi bērni, rīt jau tiks pie iespējas doties uz Lietuvu, uz Kretingu, kur kompleksā Atostogu parkas varēs pavadīt veselu nakti un dienu ar bezlimitētu pieeju spā centram. Kurš būs uzvarētājs, to mēs rīt noskaidrosim, bet ja tu vēl neesi paspējis iesniegt savu atbildi, dari to tagad 25-101-101, kādas trīs lietas tu ņemtu līdz ceļojumā uz Lietuvu. Agnese mums ziņo, es ņemtu līdz mīļāko rādžiņu un sērkociņus. Ja vīrs šo tekstu redzētu, es teiktu, ka komats netīšām ielikās aiz mīļāko. Nu redz, un vīrs neredz, un es vīram neko neteikšu, Agnese, radio klausītāji, kuras trīs lietas tu ņemtu līdz ceļojumā uz Lietuvu. Rīt mēs noskaidrosim uzvarētāju, jo projām gaidām vēl jūsu ziņas 25-101-101. Milzīte Ilzīte ir atzimusi ar skaistu renesants brīdi, un arī vēl nesen uz lielās mešparka estrādes šī dziesma bija būvu izpildījumā klausām. Paklausāmies un pakavējamies atmiņās.

Es redzu, radio klausītājs, redzu viņus caur studijas logu. Divi stalti, stalti brašuļi un arī dzen ļoti skaistā, baltā kleitā pa vidu. Grupa Mjuzika un Tikaša Sakama ir ieradusies, lai tevi izstāstītu jauno dziesmu, dot to noklausītos un noteikti arī parunāsim par gaidāmo koncertu. Tā kā tiekamies jaunā stundā un sagaidīsim viesus, bet līdz stundas beigām no tevis pie tevis ceļo šīs nedēļas jaunums, kurš tika noguldīts jūsu sirdīs, prāta vētra un mēsla. Kur ir tā jūra?

Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet

0: pam.
1: Čau, čau, te prāt vētra. Kā tu domā, ko mēs darām? Mēs braucam kopā ar Tomu Baronu. Turpinājumā.
2: Singapūra, Satīns un Samanta Tīna. Plāksteris.
3: Pirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
5: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
4: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
6: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
4: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
7: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
4: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
8: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
9: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
10: Electrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Electrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Electrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselectrolux.lv.
11: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā.
12: Latvijai jāzina!
13: Latvijas un Somijas aizsardzības nozares institūcijas ir vienojušās kopīgi sākt darbu pie jaunas militāro transportlīdzekļu sistēmas izstrādes un iespēju nākotnē veikt šo sistēmu sērijveida ražošanu un iegādi. Plānots, ka jaunās sistēmas izstrāde ilgs 3 gadus. Par to aģentūru Leti informēja Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs. Sistēma ietvers militārās kravas automašīnas, taktiskos transportlīdzekļus un kāpurķēžu transportlīdzekļus. Latvijā drīz sāksies intensīva zālāju pļaušana, tāpēc Zemkopības ministrija aicina atcerēties par zālājos mītošajām savvaļas dzīvnieku sugām, kas no maija vidus ir visvairāk pakļautas riskam iekļūt pļaušanas mehānismos. Par to aģentūru Lete informēja ministrijā. Apdraudētākie ir stirnu mazuļi, kuri dzimst maija beigās un jūnija sākumā. Apdraudēti ir arī zaķi un uz zemes ligzdojošie putni, kā arī abinieki un rāpuļi. Ministrijā uzsver, ka galvenais pamatprincips pļaut no lauka vidus uz malām vai no viena lauka malas uz otru virzienā uz mežu, kas dzīvniekiem dod iespēju vairāk laika paglābties no pļaušanas tehnikas. Valsts robežsardzes resursi uz Latvijas-Baltkrievijas robežas pašlaik ir noslogots par 200%, tā intervijā LTV norādīja Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Viņš sacīja, ka šogad jau novērsti 4577 personu mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Latvijā. Pērn šādu mēģinājumu gadu laikā bijis vairāk nekā 12 tūkstoši, bet šā gada dinamika liecina, ka šis skaits varētu tikt pārsniegts. Pujāts norādīja, ka uz Baltkrievijas robežu tiek sūtīti robežsargi arī no citām pārvaldēm. Virsstundu limits netiekot ievērots un robežsargi nedēļā var strādāt līdz 56 stundām.
11: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
12: Latvijai jāzina.
11: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
14: Laika ziņas kopā ar Inbank.
13: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palielināsies. Vakarpusē vietām galvenokārt Kurzemes dienvidrietumos ir iespējams lietus. Pūšot mēreni stipram dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien 18-25 grādi.
14: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
15: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis

0: te Ants Sklinsons un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Radio klausītāji, nu redz kā, muzikāli mums sanāk tā ceturtdiena un ir forši tie brīži, kuros mēs varam klausīties ne tikai dziesmas, bet runāt arī ar tiem, kuri tās rada un noguld jūsu sirdīs. Arī EHR latviešu hitskanējumā. Un tieši šajā brīdī skarsts, svaigs, muzikāls, patīkams, izcepts hits ceļo pie jums no Music un Tikaša Sakama. Čaudra!
2: Tu esi tāds romantiķis, kas par ievadu. Wow, es esmu vienkārši...
3: Bez vārni.
2: Un aiziet.
3: Hits.
1: Klau, draugi mīļie, tiešām prieks jūs šeit redzēt. Un šis būs tas izņēmums, kurā mēs uzreiz ķersimies pie lietas. Kā tad jūs esat satikušies? Tik divi burvīgi kungi un viena burvīga dāma. Un es gribu teikt, ka rezultāts ir pī, foršs.
2: Tā, dosim vārdu. Ansija,
3: nu stāsti. Nu ko lai es stāstu? Nu pavisam vienkārši. Vienā dienā liktenis vārdā Emils man piezvanīja.
1: Naktī vai dienā?
2: Sausmā par likteni tagad.
3: Liktenīgais.
2: Liktenīgais piezvanīja.
3: Liktenīgais piezvanīja un, nu, Nance, mums tev ir gabals, ko piedāvāt. Un tieši tajā brīdī īstenībā šī tematika manā dzīvē bija karsta un man bija grūti runāt par šo mīlestības tēmu.
1: Mēs lasējām.
3: Jā. Un man bija tās
2: tikā...
3: Un paiet nedēļa. Un Emils man zvana, mums ir gabals tev, ko piedāvāt. Nu, atsūt demku. Nu, zini, man no galvas, es tevi mīlu, vilkšu kleitu, un man ir tāds... Nopietni, un man tāds skatos, man tāds visumam čisti ir vienkārši ideāli humora izjūta. Let's go, ņemam.
2: Ir ideāli
3: humora izjūta. Liktenīgajam, jā. Un ņemam, un jā, īstībā, Mara, tu zināji, ka tajā dienā, tad, kad es gāju pie tev uz studiju rakstīties, es no rīta mājās mēģināju tikai padziedāt to dziesmu. Nē, un mani kamols kaklās viņi nevar nemaz izdziedāt, un es šitā tā kā sūsītu par īklu.
1: Vibrato aiziet.
3: Jā, nu tā, lai es varētu tā kā nodziedāt, jo man jā, tieši tajā brīdī bija tāds emocionālais.
1: Klau, bet tas ir pierādījums Nancijas gadījumā, ka reizēm, ja zieds ir tā kā nedaudz novītis, to nevajag mest ārā, ir vienkārši jāpustroja.
3: Es esmu novītus?
1: Es tāstu par tavu situ. Paklausies līdz galam.
2: Novītus, bet tu tagad
1: novītusi,
2: tu esi uzplaukusi no jauna.
3: Atcēlusies.
1: Jā, var uzplaukt no jauna. Un tiešām man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi skaisti, kas jums ir izdevies. Es domāju, gana, mēs viens otram to spalvu esam pucējuši, un tas ir nopelnīts godam. Šis ir tas brīdis, kurā radioklausītāji šis, nu pat dzirdētais stāsts, pārtapas skaistā hitā. Paklausāmies?
2: Klausāmies.

0: Būsim draugi. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu redz, radio klausītāji, es ceru, ka jūs arī noķerat to sajūtu, vismaz manī šīs skudriņas skrien un joprojām. Un paldies, Mjuzīk, un paldies tikaši sakam par šo kopu darbu. Čau, draugi, vēlreiz!
2: Čau!
1: Nu tad es saprotu, ka turpinās ceļa būvēšana mums līdz skaistam notikumam, kurā mēs varēsim cilvēkiem dot to dārgāko laiku, ko pavadīt kopā.
2: O jā, pavadīt to dzīvajā, ar emocijām, ar skaistiem notikumiem. Top jauns albums. Jau ir foršā procesā, jau vasaras karstākajā pīķī viņš iznāks.
1: Un, karstākais protams, pīķis ir kad?
2: Nu, tad, kad būs viss karstākais. Un to tu sajūti.
3: Jāskatās pēc grādiem. Pēc grādiem, jā. Viss okay. Tagad čeko weather aplikāciju.
1: Es domāju, uz pudeles tā kā.
2: Jā.
3: Pa kādiem grādiem mēs runājam? Kas kuram cilvēks?
2: Jā, un virzamies uz, protams, 10. Oktobrī Šomi arēnā Mjuzīk lielais koncerts. Un viennozīmīgi tikaši būs kopā ar mums uz skatu. Es izpildīsim šo dziesmu. Un vēl iespējamāk, ka viņa būs baltā kleitā.
3: Jā, tas būtu...
1: Nu, tagad ir jēga iecenāk.
2: Bet, protams.
3: Jā. Es varu teikt to, ko mēs runājām mašīnā, vai ne?
2: Droši vien, ka nē, bet saki.
3: No? kad
1: man bija viens melns joks, bet tas viņa norīt.
2: Jā.
3: Mārā, tev šis ir, nu, gan jau šis ir, par ko mēs sastrīdēsimies, nē. Es gribēju izaicināt.
2: Es nu tagad domāju, par ko tas būs tagad, ko mēs runājām.
3: Nē, par tām kleitām. Nu, es izdomāju izaicinājumu, jūs tur esat paši savējo koncertiņu izdomājuši, bet tu šito dziesmu es gribu pat savējo koncertiņu izdomāt. Man ir piedāvājums. Draugi, balsojiet komentārsos. Kuru variantu jūs gribat? Pirmais variants, ka Džek ir kleitās un es smūšu tajā te uzvalkā, bet otrais mums piedāvājums. Pirms tam mēs izsludinām to, ka visas sievietes vai, nu, jebkuri visi cilvēki, kas ieradīsies
2: tātad
3: uz koncertu.
2: Tātad sievietes, kuras ieradīsies uz koncertu.
3: Kāzu kleitās. Šajā dziesmā varēs skatu sa mums dancāt kopā.
1: Es gribu dot mazu padomu dāmām, ja nu gadījumā jūs nezināt, kā izskatās kāzu kleita, vajag doties uz YouTube, jo ir viens skaists klips, kurā var redzēt, kā kāzu kleita izskatās uz viens ārkārtīgi jaukas, skaistas dāmas rumpīša, tikaši sakamā bilzilkus, vai ne?
2: Tur arī var sapcīt redzēt tā, tur arī var redzēt tā, tik ļoti jauki, kā kāzu kleitā var skaisti apkrist.
3: Jā, tas īstenībā, tas mums bija pilnīgi leģendārs kadrs, mēs šeit tur, mēs par šo neesam daudz runājuši, mums ir iespēja, drusiņi, tad mēs varam ieminēties. Ir pirmais teiks. Pats pirmais teiks, un pirms tam, nu mums ir ļoti ierobežot, cik mēs daudz varam skriet attiecīgi tur iemeslu dēļ, un dažas reizes mēs varam skriet. Un tagad mēs norunājam, ja nu kāds krīt, tur mačkājoties pa smiltīm, tad ceļamies un noturam mūsu filmu līdz galam, nu tā kā neapstājamies. Un vienkārši, kurš tad vēl cits, ja ne Nance?
1: Vēkšpēdus, ja?
3: Pirmais teiks, mēs skrienam un vienkārši Nance, kā lido uz muties, es tā skrienu tas aizceros marats vienkārši hodā man, viņš nevar vispār noreaģēt, kas tagad jādara ir lido, man šitā vardītē pāries tur līga uz zemes kaut ko mētājos. Emils vispār pat nav pamanījis, ka vecen ir down. Šis vienkārši močī tālāk uz
1: sprintu. Šis ir tas stāsts, ja kur pats gar zēm un pilnu mutar zēm. Ko tu ar to pudeli dari? Es tikai pārstīt. Klau, radio klausītāji, šajā brīdī es gribu teikt... Šajā brīdī, radio klausītāji, es gribu teikt milzīgi paldies šim fantastiskajam trio. Draugi mīļie, mēs tiekamies 10. oktobrī Šomi arēnā. Mjuzīk lielais koncerts, arī Nancy, tikaši sakama būs baltā kāds kleitā un iespējams arī es. Ar ko atvadāmies? Ar kuru hitu?
2: Viennozīmīgi šajā brīdī, nu, ir jāliek klimata kontrola, nedaudz jāatdzesē tas viss pasākums. Un lai vasara tiešām karsta, jo 10. oktobris būs karsts.
1: Tiekamies!
2: Tiekamies!
3: Tiekamies!

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:17 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: braucam kopā.
1: Reiz mēs pirms brīža runājam par tiem festivāliem, ka Zeitā sestdien ir Bermuda divas tūras. Ja tas ir 6. jūnijas un ka Krīsas Novā uzstājas mums Siguldas pilsdrupa estrādēm arī sestdienā. Es tikko pamanīju, ka nu, Bermuda divas tūrim tiešām jaudīgs brīvdienas, jo 5. jūnijā viņi uzstājas pašā vakarā arī Daugavpils pilsētas svētkos. Tā kā. Radio klausītāji, es domāju, ka Google noteikti jums stipri daudz, var teikt priekšā, kur un ko darīt ar ģimeni, jo tiešām šie brīži ir jābauda. Es tev arī gribu teikt, ka tas mirklis, kur mēs varēsim ar tevi tikties, arī vairs nav tālu jāgad. 13. jūnijs, es pat teiktu tāds pirmais vasaras festivāls, kurā noteikti pulcēsies vairāk kā 14 tūkstoši cilvēku. Trīs skatuvis, viena vasara, kas noteikti paliks mums atmiņā un arī viss EHR teams tur būs. Tas ir Holī krāsu festivāls, tā kā par to mēs arī noteikti vēl daudz un dikti ar tevi parunāsim. Šajā brīdī radio klausītāji viens labvēlīgs tips pie jums ir atšāpojis Čiekurs Eglis Dēls.

0: Lielāks vilks. EHR Latviešu hiti.
1: Autoselect LV – lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
2: Turpinājumā Jānis Stībelis. Pārdaudz.
3: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holly festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR Latviešu hiti Instagramā un ietako komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holly festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudīju šodien tikai par 2,60.
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stenlija augstspiediena mazgātājs. 89,99. Piecvīrīgs dārza mēbeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
6: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
7: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
8: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!

Ei, tu paspēji visu izstāstīt. Tādā lielā tempā mēs ar tevi te dzīvojam, bet tiešām šīs nedēļas balva ir grandioza. Atostogu parkas kompleksā, nakšņošana diviem pieaugušajiem un diviem bērniem ar neierobežotu piekļuvi spā centram Kretingā. Radio klausītāji, šī ir tā balva, kuru kāds no jums rītā saņems. Aicinām sūtīt, kuras trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas smaku, jūs būtu gatavi ņemt līdz ceļojumā uz Lietuvu. 25-101-101. Nolasu vēl tās divas ziņas, kuras paspēsim šodien, un tad pārējās tad lasīsim rīt. Artūrs mums ir uzrakstījis radio konkursam trīs lietas, kuras ņemtu līdz uz Lietuvu. Es līdz ņemtu peltšortus, makora cerību, ka to vajadzēs izmantot pēc iespējas mazāk, un trešais cilvēku, kurš pēc atpūtas negribēs braukt mājās. Vai, cik sirsnīgi un jauki. Un tad vēl viena ziņa no Inetas. Viņa ņemt līdz karota augstai zubai, cienas no Latvijas lietuviešiem un powerbanku telefonam. Radio klausītāji, kuras trīs lietas tu ņemt līdz ceļojumā uz Lietuvu? Sūti mums 25-101-101 un varbūt ar visu ģimeni brauks uz Kretingu atpūsties. Jānis Stībelis! Jums tagad likās, ka sāksies intervija? Nē,

0: Bandos braucam kopā ar Tomu Baronu! Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Elfrīda, Sintija un Sindija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Braucam kopā!
3: Redz, kamēr mēs te priecājamies kopā ar Mārtu Ritavu Maršalu un arī ar grupu Mjuzīku un tikaši sakām, ja negadījumā palaidāt garām šīs sarunas, braucam kopā etera laikā šodienā, tad tas viss ir klausāms atkārtojumā arī EHR aplikācijā podcastu sadaļā braucam kopā viesu laiks, bet kamēr mums šis viss notiek, cilvēkiem atrodas un pazūda lietas. Evelīna Recicka ziņo, ka ir nozaudēta ID karte uz vārdu Jānis Recickis, iespējams purvciemā vai pļāvniekos, ja nu kāds ir atradis, tad noteikti ar Evelīnu Recicku. Cicku var sazināties vai nu Instagramā, vai nu Facebookā. Jā, nu, plus 25 grādi galvaspilsētā, radio klausītāji, stūķītis, tur, kur stūķītim jābūt. Ceru, ka maršruts ir iestatīts un to ceļu līdz pat 7 vakarā, jo projām mēs ar tevi varēsim mērot kopā. Very cool people, Žorž Siksna un Ozols. Pasaulīt!

0: Tomu Baronu.
1: Klau, ir baigi labā ziņa, kur es tev aizmirsu izstāstīt. Jop, jop, jop, radio klausītāji, tu jau zini, kas ir EKR Latvijas hit skatuve. Tā ir vieta, kur mūziķi nāk izpildīt dzīvajā jūsu iemīļotos hitus, un tad tas viss ir skatāms video versijā EKR Latvijas hit sociālajos tīklos. Un pirms brīža mēs ar grupu Mjuzīku un tikaši sakam novienojāmies, ka arī viņi šo savu jauno dziesmu atnāks un uz skatuves izpildīs. Tā kā, radio klausītāji, ļoti jaukas ziņas. Vispār nākamā nedēļa skatos ir diezgan daudz skatu. Būs gan Horens, būs Ilze Rīniece, iespējams arī Bū. Tā kā, nu, cerēsim, ka varēsim šo līmeni turēt, radio klausītāji, vai ne? Stāsts jau ir par mūziku, stāsts jau ir par to, kā mēs ar tevi klausāmies savējos. Šis ir raidījums Braucam kopā, mans vārds ir Toms Barons. Aiziet, Asprins un Evijas Magari, divatā.

0: DKR latviešu hiti.
1: Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā
3: Vultura un Patriša bez kontroles.
4: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 eiro kilogramā. Armands Rimi karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt, 1 kilograms, 15,99 eiro. Rimi.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kāpēc tik bēdīga?
7: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
7: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Hainu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open R-Link ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā Mild Hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
0: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina

0: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
1: A summer to remember.
2: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
3: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ-iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
3: EHR partībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.

0: vienmēr labā noskaņojumā. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu, ko viens cilvēks pēcpusdienā var vēlēties? Mieru, mazāk telefonu zvanu, pabeigtus darbus, bērnus, kuri klausa, starp citu, jā, apsveic ar brīvlaiku sākšanos, kur, nu, kurais ir aizsūtīts trimdā pie omēm, vai tepat pie mājas pagalmā spēlējis, bet izturība, lai jums visiem tas, ko es varu piedāvāt, ir ārstnieciskais process ar diviem hitiem pēc kārtas no manas. Simtā debija, netic tam, klubmiks kārtīgs, nu tad vēl līdz stundas beigām karnivāļa ar tāda pati diena.

teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.

0: kopā ar Tomu Baronu.
1: Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā instrumenti mūsdienas.
3: Ģimenes izbrauciena galamērķis – Lietuva, Kretinga, Ziemassdārzs. Un vienalga, kāda ir laika ziņu prognoze, šeit vienmēr ir vasara. Starp Palangu un Klaipēdu – Kretinga gaida tevi.
4: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana – gatavojies labākajam!
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
7: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
8: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
9: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
10: Latvijā drīz sāksies intensīva zālāju pļaušana, tāpēc Zemkopības ministrija aicina atcerēties par zālājos mītošajām savvaļas dzīvnieku sugām, kas no maija vidus ir visvairāk pakļautas riskam iekļūt pļaušanas mehānismos. Par to aģentūru Lete informēja ministrijā. Apdraudētākie ir stirnu mazuļi, kuri dzimst maija beigās un jūnija sākumā. Apdraudēti ir arī zaķi un uz zemes ligzdojošie putni, kā arī abinieki un rāpuļi. Ministrijā uzsver, ka galvenais pamatprincips pļaut no lauka vidus uz malām vai no viena lauka malas uz otru virzienā uz mežu, kas dzīvniekiem dod iespēju vairāk laika paglābties no pļaušanas tehnikas. Saeimas atbildīgā komisija ir lēmusi virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus likumā, kas samazinātu termiņu, cik ilgi vēlētājiem jābūt deklarētam attiecīgajā pašvaldībā, lai tajā varētu balsot. Termiņu ar likuma grozījumiem plānot samazināt no pašreizējām 90 dienām līdz 45 dienām pirms vēlēšanām. Likumprojekts paredz noteikt arī vienotu jaunievēlēto pašvaldību domju pirmās sēdes datumu, tādējādi veicinot tiesisko noteiktību un skaidrību vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas procesā. Lai grozījumi stātos spēkā, Saeimai jāpieņem trijos lasījumos. Rīgas rajona tiesa imunologam Jevgeņijam Nikiforenko par seksuālu vardarbību pret pacientiem ir piespriedusi 13 gadu cietumsodu un aizliegumu strādāt par ārstu uz 7 gadiem. Prokuratūrā aģentūrai Lete teica, ka prokurore lūks tiesu sagatavot pilnu spriedumu un tad lems vai iesniegt protestu. Krimināla procesā par īpaši aizsargājumām cietušajām atzītes 5 ārsta pacientes, kuras kopumā bija pieteikušas morālā kaitējuma kompensācijas 14 000 eiro apmērā.
9: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
11: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
12: Čau, sveicieni!
13: Te prāda vēra!
14: Hei!
12: Es esmu Ivo Fumin.

0: Klausies savējos arī internetā. EHR.FM. Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Via da Mena.

0: turpinājumā Kris No, mīļākie bērni.
1: A summer to remember.
2: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
3: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ-iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
3: EHR party bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
4: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
2: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avoli un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EHR 50% atlaide.

0: Reilis – starp mums.
1: Šis piedzīvojums paliek starp mums, mums, mums.
2: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar

0: Čau, te es Lāsma Novika. Sen neesam tikušies. Laiks atgriezt EHR Latviešu hiti mīļāko tradīciju. 101 eiro dalīšanu. 8. jūnijā es došos Rīgas ielās un ja pieķeršu tevi ar austiņām ausīs un tajā skanēs dziesmu latviešu valodā, tu tiksi pie naudas. Populārais TikTok šovs uzrauj hitu kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev. Atbalsti savējos, klausies savējos un saņem 101 eiro.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Hei, šeit Jānis Stībelis.
2: Mēs esam grupa Trijāns Bergs.
3: Čau, sveicieni!
4: Te prāt!

0: Ziņojumā Ozols. Tu domā tikai par sevi. Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Izskuj celiņus festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR Latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips pārtībūs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, es esmu Gačo.
2: Hei, mēs esam Karnaval Youth.
3: Sveiki, mani sauc Aija Andrejeva.
4: Ieva Kerēvica. Klusi.

0: Reinis Raga un Misters Krūmiņš – Lauvene.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aha, aiziet.

0: Soundpoints. Pāka. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija

Mesa. Ko vairāk man vajag?

Klausies savējos, jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti. Katrīne Lukins. Ar tevi

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija

esi pie savējiem. EHR Latviešu hiti. Rīgas modes. Boyfriendi.

0: HR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Raum.
2: Mēs esam grupa Eridana.
1: Šeit labvēlīgais tips Fredis.
3: Zemītis un dēli. Mēnesgaismas disko.

0: 10 un 29 minūtes.
1: Citi zēni.

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu. Tas maina.

0: Esi saskumis? Mēs arī. Nē. EHR latviešu hiti.
1: Astronauti. Agrāk.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Sudden Lights. Like

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau, šeit Alise Haima.
3: Es esmu Aigars

0: vietāmies, tikai tā uzbiežu dienas.
1: EHR Latviešu hiti.
2: Ujāns.

Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti!

0: NHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Singapūras satīns.
2: Čau, mēs esam instrumenti.

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Citi zēni Zimbabve.

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: latviešu hiti.
1: Mesa, man nav bail.
2: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
3: Es esmu Aigars Drāvers no grupas Jo.